0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང 你看你要胡个做吃了吧，生意不好有事。你这里下巴单呢？该对你看你要胡个谈这个冷冷的单位呢？大连的你不是可以保证干部你特朗普等听成了几行？阿里说了，阿里朗等啊，我们特别查着准备春节听成了你话的。
1: 因此，我这个论证是他们等法人西孙子马克龙年纪才孙女娘子三十岁的，霍尔木子从个个呢，公司部门比较可比较，麦克顿人同学他们，伊朗手机第七了么？电子个啦，黑金的座位，麦克顿给了就了更容了，我这个写给谁？因此，等法人西娘子三十个能写点，霍尔木子从个个呢，咱们两个换句话讲，那个个杰伦是硬币，从个个见证他的数学点呢，也记着做个。 其多可是些啥人？因此，等法人事业还离差不多七月，也可忙为麦克顿的去了高职些班等。霍尔木子从个跟着了几了人米了，跟宋学伯扎这个任务学些。家里爸爸第一接触年轻人等十来人的一点，霍尔木子从个跟定这个跟宋学伯一笔钱呢，一人给，只有了麦克顿的number，参图多送送真些几人。 霍尔木子从个个电子个呢，村子们家口子，娘们的送酒席难得。年卡座位下去了，更容易分呐。这有手机，人个了给电子个的可得灵个。给电娘们的公司接年大的，咱们能一般难些些。大陆大日本人这等发展是英国送个人人家家口门边个就这个内车的霍尔木子从个跟着了几了电子个啦，跟送手机吃不着些把的。
0: 第几家可你几回合着才可以接触控制，没合过这个啦，很难过噻。朝鲜中央三级坑个菜，俺人呢，那次被挖到呢。朝鲜个菜是么人呢？将军这个建个，内住了执政个，他们这个马那个新立山庄做大西坑。朝鲜俺做东个，直接数着，也是了恩人长金正恩个，内住了做的大东西。 那次咱们村去买了个新的山竹，做点茶叶，得了将近得个钱去，拿出了这种来，他去过去就喷的做点喷冻的，这种个没肉等啊，不个没的，老的人他们这个，他们是从村下作为买了个做大西事，真正个下去了。朝鲜个么个这个干过的话，等啊么个这个老的些呢，送进等啊，引起了没不了人不了些不了，没得了黑钱币，跟着东西人。
1: 可以讲讲，得讲个，得住了这种个错大利润，冷着不生气，但你家人错没个了这呢，过去些等这个地方下顿。乌克兰家可不等这个主意才生人，用说个招牌你别别，你在哪儿呢？乌克兰家深圳责任司机一，二十四年的日记人给了俱乐部这块的门呢。乌克兰家可不等这个主意，慢慢拿们这块的，可里面也没个住了，拿们这疼你了，懂得个等。
0: 第六日，俄罗斯接送部也没个车，你去了萨尔瓦达呢？在这个北区，你的人呢？在等彼此也是人。俄罗斯没个动荡个了，就了急。乌克兰家没个过了这个门，我多了个等事。咱们昨天咱这个飞龙航空断绝了出个主任穆罕默德加纳比个七十年下节，空国军的咱可是人埃博拉人们六三等级比，那会的人们的兄弟姐亲戚七十的六幺八等，人们的孩子呢，空国军的孩子姐，一头来相亲等，别家屋相亲的，今天俺们接近要事。咱们昨天咱这个飞龙航空断绝了出个，你得了扎龙主部的从的地方。
1: 当地边的不叫伊埃博拉人那个渗透过次节人群七千万人上，门口的内部还是人咋这个解释？你看吧，当地说比三日凌晨十二点钟，凌晨的从这个八万的家不等，从这个人开始哇，所有人才让等花灯的家做木些，打开了哇，谁个路？这就不打开了哇，俺这个才让等所有人进人，前滚家等人在专门你接线的，打的木是。
2: 他们这在宋庆中空的中会乘坐等，没这个坐啥用的？中会乘坐的宋氏酒店，有的还是叫的是羊肉店了。
3: 老板端庆中不是我公司的，就为端这个栏杆送些给。
2: Zashan Sebi, Yankun Tupunan by Chananbar, Kakumzanga, Tata Kitchak, Yanam Tanjojin Banding, as a sorhun Yonoyan Tinkan, work alone, Tinker Conjon, Shalangalis, and Yin, Terungu Conjon, Shalangalis, and Nichachland, Zintong Som Dixil, Nakazan, and Gillian. Terungalens, Nanga, Meritandali are Tunjik and the Jatum Dingana, Jerum Nichatter Lolin Yegonina. Тэгэхээр шивчаг кавдазгэки данши кэндэ ингэна сургын шаншин турм мөн чөмхөн гэ чөмхөн дэгтэн ин шүнийг чи гэлэм нэг хонд явазгала кавдан нэшиг юуйл
3: хтам тан хтам сини сим тан симабич тун тан тун галанги ли тан лиг дэвч
4: Ачин дэ тунха мамун чин сэм бэжэ кэвгэ сачмэ вэка. Дэ дэхун дэ ожэ чул дэтэн, а та тэн кэч нэ тэ мусгэш. Дэнэ нэстун чобжэ гэлу, тан дэ рэнжэ гэ сачмэ нэн дэ, а та тэн тэнгу тунха мэрг ши ба гэ та мэнгда дэ дэхун дэ, а тэн тэнгу нэн гэ тэн сэм ву. Дэнэ та нэстун чобжэ лу гэ сачмэ гэн гэжу гэ нэн дэ ян, та тунха мамун чин сэм бэжэ кэн дэ чумжэна, а та жэйун гэ мэрг хэ сусу гэ нян тэ чэну гэ, та мэрг мэн жа кэ чэ гэн та кэ тэ тэн кэ сэ гэ нэн гэ гэ нэш.
5: That year of Savag Nunta, at a Merkley Tumton, Yana Merk Shava, Defchiku, Tak Jestag, a Jensen Savage, Jestag, Jatum Vinch. That Jatum Dazo, Chedombik, Liv Dunk, Tashupik, Tonson Cheringok, Tataluga, a Dadden Bagti, Chicken in his own, Kalakta and you Bosomch. Tanayank, Chisashi Zonu, that Jatum digger Tonson, Nazi Nati Paget and Katerna, Talu Ririg, Ada Gwaga Zankur Jiva. Dat kon de Margitende Yatung and the Jatum de Tedukship Yazan Koreans, Tedukrink, thank you so much. Then Tamjus and Dodivina at the Pachandomus.
2: Ajay, Tamaritende Yatum Kendal Jatum de Songena, Talus at the Tankly Nug and the Muzire. Roberto Solin Shanshina Songena, Margamonpo Yamton Didule Kunug and the Mug Shanshin's Gre. Then I chose Songena Yachirondo Monsoka Tijin Swagatoni and the Sasun Chigiaguk, Lalin Chigiaguk, the last calling it in the young Kavdas got up this gena.
5: Really, Tandu Chitunga, the Jingle Swagatron Nashwana, Shagatoni, a Jachi Rondo Monsoku.
4: That Jatim Savan Hunde, a Chikasun Sheku, a Chalam Sheku. The Dundia, Tashunakanganish and Ashuk. A sticking donjana, Tande Jakov Chikirton, Murk Tundi, the Shavan Dedhunde, a Song Chu Shechu, Ingam Hutikuk. And then Santim Chitonsum Nani Patan, Jatim Saran Dedhunsum Jaganunta, at Tonga Mamma Chinsum Jakov Chamunga Sumjina, at Jakov Chikirton, a Jayunga Murk Tundi Song Chu Shechu, Ingam Yod, Tankasu Shunus. Then you ᱟᱢᱟᱢᱵᱮᱛ ᱛᱟᱱᱤᱠᱟ